0: Die jouwstas top 40 was met trots geborg weer. Q4 Garage, Lebel Westerklam.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en tril och spelar Dota.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I hear you, man.